fácil. Dau o cifră, dau o cifră, dau o cifră. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: MUP priprema izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama. Kazne za mnoge prekršaje znatno rastu.
2: Hrana i voda na području Gospića prema dosadašnjim analizama sigurni su.
0: Bez obzira na takozvano energetsko primirje, Moskva i sinoć gađala energetska postrojenja u Kijevu.
2: Na Vinkovačkom groblju ispraćen Goran Bare.
0: Vrijeme sutra na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 19 i 24 stupnja.
2: Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama i to s prijedlogom da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju zbog utrka, a mogu biti kažnjeni i do 5000 eura. Opširnije Marin Erak.
3: Svrha izmjena zakona nije naplaćivanje više novčanih kazni, nego spriječiti stradavanje građana, objašnjava predložene promjene ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Prošle godine u prometu poginula 261 osoba.
4: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura.
3: Pomoćnik načelnika uprave za javni red i sigurnost Tomislav Gulan posebno izdvojio nekorištenje pojasa.
5: Analiza je pokazala da od ukupnog broja poginulih pola u godini 2025. nisu koristili sigurnosni pojas. Dakle, jedna jednostavna radnja spasila bi život.
3: Nakon što su se u javnosti pojavile snimke ilegalnih moto okupljanja i utrka te driftanja, najavljuju se drastične novčane kazne, ali i zatvorske.
4: Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama. Kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama.
3: Električni romobili uskoro će se morati označiti, odnosno pregledati, a roditelji koji djeci mlađe od 14 godina omoguće upotrebu romobila platit će i do 3000 eura.
4: Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima. Povećavamo kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje na 100 eura.
3: A ako netko parkira vozilo i time blokira cestu, nogostup pristup osobama s invaliditetom ili prolazak žurnim službama, te tako ugrožava prava i sigurnost drugih građana, kazna bi trebala biti i do 300 eura.
2: Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura i rast godišnjeg dodatka za umirovljenike, kolokvijalno nazvanog 13. mirovina sa 6 na 7 eura po godini radnog staža. Zakonskim izmjenama omogućit će se nasljedna prava u vezi s osobama nestalim u Domovinskom ratu. Izvijestit će Ivica Krišto.
6: Izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojima će se povećati iznos i promijeniti način donošenja odluka o jednokratnoj potpori za novorođeno ili posvojeno dijete najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
7: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine. Za sljedeću godinu predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila više od 34.000 korisnika.
6: Promjenu iznosa godišnjeg dodatka na mirovine najavio je ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
8: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos kod umirovljenika sa 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
6: Ružić je najavio da će se pregovori sa sindikatima javnih i državnih službi o dodatku kolektivnom ugovoru, to jest plaćama i materijalnim pravima, nastaviti u ponedjeljak. U Sabor se šalju izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ministar branitelja Tomo Medved rekao je da će to omogućiti.
9: Pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak.
6: Vlada je donijela i program potpore poljoprivrednicima za ulaganje u skladišta za žitarice i uljarice vrijedan oko 10 milijuna eura.
2: I danas se nižu reakcije na jučerašnju deseterosatnu saborsku raspravu o povjerenju premijeru Andreju Plenkoviću, koji je potaknuo SDP, kao i na političku odgovornost vladajućih zbog ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću. Zabilježila ih je Željka Mandić.
10: Odjeci maratonske saborske rasprave bili su početak sjednice vlade, premijer Andrej Plenković.
11: Samo neko jako zlonamjeran može voditi 2 mjeseca kampanju o otrovanoj Lici i na taj način odvraćati turiste da posjećuju Liku, činiti štetu poduzetnicima, poljoprivrednicima, OPG-ovima, gospodarstvenicima koja se teško može izmjeriti.
10: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić govorio je o životu u Hrvatskoj koristeći se simboličnim likovima, Maricom, Antom i Slavkom, koji više ne ide na kavu jer mu je preskupa, što je izazvalo smijeh i dobacivanja. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković taj nastup ocjenjuje lošim i promašenim.
12: Moj je dojam da je njegov nastup demotivirao u stvari one koji su predlagali opoziv.
10: Premijer Plenković smatra da je Hajdaš Dončić izazvao susramlje u sabornici, a Ivana Kekin iz Možemo i Sanja Radolović iz SDP-a mu poručuju.
13: Ja sam jučer osjećala susramlje i osjećala ga je, ja mislim, i hrvatska javnost. Dok je gledala premijera koji kad se govori o umirovljenici koja živi sa 700 eura, on se u svojoj debeloj fotelji valja od smijeha.
14: Nivo razgovora u Saboru i rasprave spustio na nisku ljestvicu, ali ne bi rekla krivicem našeg predsjednika SDP-a Hajdaš Dončića.
10: Zvonimir Troskot iz Mosta poručuje da je javnost ostala bez odgovora na pitanje kako je moguće da se dogodio slučaj Gospić.
15: Nas zanima kako je moguće da onečišćivači se pojavljuju kao sanatori.
10: Rekao je Troskot i istaknuo da Plenković i Hajdaš Dončić u svojim izlaganjima gotovo da je nisu govorili o Lici.
2: Hrana i voda na području Gospića prema dosadašnjim analizama sigurni su, a situacija zahtjeva trajan i pojačan nadzor. Rezultati uzrokovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda predstavljeni su na sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu. Zaključeno je da istraživanja treba proširiti na meso, mlijeko, jaja i stočnu hranu, jer ti proizvodi nisu obuhvaćeni dosadašnjom analizom. Irena Grahovac.
16: Uzorci hrane i poljoprivrednih proizvoda uzeti su u neposrednoj blizini odlagališta otpada i to od ljudi koji za svoje potrebe uzgajaju voće i povrće. Što su pokazali rezultati, izvijestila je državna tajnica Ministarstva zdravstva Marija Bubaš, koja je rekla i što se planira dalje.
17: Naš zaključak glasi da su hrana i voda prema dosadašnjim rezultatima sigurni, a situacija zahtjeva trajan i pojačan nadzor. Uzorkovanje hrane ponavljat će se prema planu, sezonski će se provoditi kako bi se obuhvatile različite kulture i predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari i hranu iz vlastitog uzgoja uz usporednu kontrolnu skupinu.
16: Što se i kako analiziralo, objasnio ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
18: Ciljali smo na teške metale koji su utvrđeni u tijelu otpada i na PFAS-e. Rezultati su takvi da, dakle, za sve uzorke, prvenstveno smo ciljali na olovo, kadmij i nikal koji je utvrđen u otpadu. Dakle, niti u jednom uzorku, osim ove jedne aronije, nisu pronađeni ti metali u povišenim koncentracijama.
16: Sjednici su se odazvali i poljoprivrednici. Bariša Dajanović, predsjednik udruge uzgajivača Buše, kojih u Lici ima 250.
19: Naši uzgajivači su zapravo jamac opstanka života u Lici. Ovo što smo se mi danas sastali ovdje nije samo problem toga nekog odlaganja, nego to je udar na opstanak ljudi na hrvatskom selu.
16: Lički poljoprivrednici pretrpjeli su reputacijsku štetu, a ostaje otvoreno pitanje i one financijske.
2: Aktualno u 17. Bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno je osuđen zbog primanja mita nakon što je s USKOK-om sklopio nagodbu. Zatvorska kazna od 11 mjeseci zamijenjena mu je radom za opće dobro, a izrečena mu je i dodatna novčana kazna od 15.000 eura. Mora vratiti 6.000 eura koliko je prema optužbama bila vrijednost mita. Presuda je donesena nakon što su prošlog tjedna također na temelju nagodbi s USKOK-om osuđeni i ostali optuženici u istom korupcijskom predmetu. Škorićeva odvjetnica Željka Pokupec i zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
20: Procijenili smo da je u ovom trenutku, obzirom na sve okolnosti u ovom kaznenom predmetu, najsvrsishodnije pristupiti sklapanju sporazuma, odnosno nagodbe, što smo onda i učinili.
21: Sud je prihvatio sporazum, te je okrivljeni Josip Škorić proglašen krivim zbog kaznenog djela
1: primanja mita. Osuđen je na kaznu zatvora od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro. Pored toga mu je izrečena i sporedna novčana kazna od 15.000 eura i oduzimanje imovinske koristi od oko 6.000 eura.
2: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odgovorio je na prozivanja zastupnice Možemo Ivane Kekin o navodnom zataškavanju u slučaju u Slatini kada je ubijena žena, majka šestero djece.
21: U 18.50 zvala je pomoć. Policija nije došla. Majka šestero djece nazvala je 112. Policajac je zaprimio očajnički poziv u pomoć. Sljedeći poziv stigao je u 21.10. Policija je tada izašla na teren, ali nasilnika nije bilo doma pa su otišli. Ubrzo nakon toga bila je mrtva. A onda je MUP mjesec dana govorio da je žena zvala tek u 21.10. Žena je zvala 2 sata i 20 minuta prije toga i da je policija napravila što je trebalo, danas bi vjerojatno bila živa. I zato pitam ministra Božinovića, kako je moguće da u sustavu za kojeg je on odgovoran, žena može više puta tražiti pomoć, a da policija ne reagira pravodobno i da ona na kraju izgubi život, a njena djeca ostanu bez majke?
4: Mi smo vezano za slučaj u Slatini rekli javno da su policijski službenici pogriješili. To smo sami utvrdili. Nakon toga smo došli do nekih dodatnih saznanja i postupili smo protiv još jednog policijskog službenika. Sve se to događa znatno prije i novinarskih upita, članka koji danas saborska zastupnica neodgovorno predstavlja kao nekako otkriće zataškavanja. Udaljenje nije konačna disciplinska kazna, postupci su pokrenuti, disciplinski sudovi utvrđuju odgovornost.
0: Omiški požar odnio je i petu žrtvu. U splitskom KBC-u umro je 70-godišnji muškarac. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilno. Na liječenju u zagrebačkim bolnicama još su dvije osobe.
2: Svijet. Nakon što mu je jučer zbog karcinoma odstranjen dio plućnog krila, oporavak Pape Lava 14. teče uredno i u skladu s predviđanjima. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
22: Tijekom zahvata, koji je trajao oko 90 minuta, liječnički tim torakalnih kirurga Svetom Ocu je odstranio donji režanj desnog plućnog krila zbog adenokarcinoma. Otvorila su se brojna pitanja o tijeku samog oporavka, ali i o nastavku vršenja papinske službe, koja će neminovno biti obilježena pomalo narušenim zdravljem. Papini suradnici istodobno ističu papino dobro raspoloženje nakon same operacije. Dva današnja kratka priopćenja čita se da je noć protekla mirno, kao i da su uobičajene postoperativne pretrage pokazale vrijednosti unutar norme, u skladu s izvedenim zahvatom. Tiskovni ured Svete Stolice prenosi riječi liječnika Svetog Oca. Dr. Luigi Carbone i dr. Stefano Margaritora ističu uredan postoperativni tijek i početak fizioterapije disanja. Papa Lav je danas hodao po sobi i normalno se hrani, doručkovao je i ručao.
2: Rusija je ponovno snažno napala Kijev. Pogođena je stambena višekatnica, balističkim projektilima napadnuta i energetska mreža. Diljem zemlje poginulo je 8 osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da saveznici drugi dan zaredom nisu poslali upozorenje na projektile. Tvrtka SpaceX Elona Muska navodno je ograničila rad dijela satelitskog sustava Starlink kojim se koristi ukrajinska vojska. Američki predsjednik Donald Trump opovrgnuo je jučer da je Washington prekinuo razmjenu obavještajnih podataka s Kijevom. Oglasila se i glasnogovornica Europske komisije Paula Pinho.
23: Ne možemo komentirati ta izvješća dok ne budemo imali više informacija. Važno je reći da u ovom trenutku nemamo naznaka da je dosadašnji dotok informacija zaustavljen. S naše strane radimo na povećanju kapaciteta naših satelitskih sustava i pri tome ne želimo uspoređivati što je trenutačno raspoloživo, što tko može ponuditi, niti je li došlo do poremećaja od dostupnosti informacija. No svjesni smo važnosti funkcioniranja satelitskih usluga u ovom kontekstu.
0: Europski odbor regija donio je rezoluciju o Srbiji koju su zbog odnosa prema ratnom zločincu Ratku Mladiću i državnim počastima na njegovu pogrebu zajednički podnijeli svi hrvatski predstavnici u toj instituciji, na čelu s Joškom Klisovićem iz SDP-a i Nikolom Dobroslavićem iz HDZ-a. Evo što su rekli za Hrvatski radio.
3: Srpske vlasti će biti direktno prozvane i Srbiji će biti jasno stavljeno do znanja da i glorifikacija ratnih zločina ne spada u Europsku uniju, što je do sada bila jedna mlaka retorička politika Europske unije prema Srbiji, koja je u stvari i dalje hranila onda Vučićev režim da radi ovo što radi.
5: To je apsolutno neprihvatljivo, skandalozno, što je suprotno europskim i uopće civilizacijskim vrednotama, i smatramo da i Odbor regija kao jedno od tijela Europske unije da mora na to reagirati. Smatramo da naravno s takvom politikom ne može Srbija ući u Europsku uniju.
2: Nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini održanih 4. ovog mjeseca, izborni pobjednici intenzivno održavaju sastanke kako bi sastavili novu vlast i dogovorili nove koalicije. Zakonski rok za formiranje vijeća ministara BiH je 70 dana, a raniji izborni ciklusi pokazali su da se taj rok redovito probijao. Javlja Ivan Katavić.
7: Čelnik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović održao je nekoliko sastanaka sa mogućim budućim partnerima u vlasti. Razgovarao je sa Nerminom Nikšićem, predsjednikom SDP-a BiH, Bakirom Izetbegovićem, predsjednikom Stranke demokratske akcije, a potom i sa Miloradom Dodikom, čelnikom SNSD-a. Još uvijek se ne zna tko će sve činiti vlast na državnoj razini i pod kojim uvjetima. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine.
8: Morat ćemo sjesti i naći neko rješenje. Što se nas tiče, naravno, kako je rekao kolega Dodik, stalo nam je do toga ko je u toj kapacitetu bošnjačkog, jer zajedno s nama dijeli vlast.
7: Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
24: Onog trenutka kad se konstituiše politička volja bošnjačkog naroda, u smislu ko je to, ja ne ulazim u federalni nivo konstituisanja vlasti, to će Dragan sa partnerima, ali zadržavam pravo da biram partnere na nivou Bosne i Hercegovine. Oni koji su se ogresali u Republiku Srpsku sigurno tu ne mogu prići.
7: Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, čija je stranka ostvarila najbolji izborni rezultat u okviru bošnjačkog biračkog tijela, održao je dodatne sastanke sa Semirom Efendićem, predsjednikom Stranke za Bosnu i Hercegovinu, te Željkom Komšićem, predsjednikom Demokratske fronte. U fokusu razgovora su bili politički, ekonomski i sigurnosni izazovi s kojima se zemlja suočava. Analitičari tvrde da će poluge buduće vlasti u Bosni i Hercegovini ovisiti o broju osvojenih mandata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Goran Dakić, novinar iz Banja Luke.
25: U ovom trenutku sasvim je izvjesno da će to biti SNSD i HDZ. HDZ ima 4 delegata, SNSD ima sigurno 4 delegata, ali Dodik ne vjeruje da će možda ima čak i 5. To znači da je apsolutna kontrola vlasti u njihovim rukama.
7: I dok izborni pobjednici razgovaraju o formiranju buduće vlasti, izborni gubitnici daju ostavke. Ostavku je dala Sabina Čudić, predsjednica naše stranke. Očekivalo se da će ostavku dati predsjednik SDS-a Branko Blanuša. On je najavio da će o tome odlučivati izborna skupština stranke idućih mjeseci.
2: Aktualno u 17. Stjepan Lakušić inauguriran je kao reizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu. Najavio je 20 godina očekivani projekt kampusa Borongaj. Petra Halar.
26: Svečanom inauguracijom profesor Stjepan Lakušić počeo je drugi mandat kao 83. rektor najvećeg i najstarijeg sveučilišta u Hrvatskoj. Insigni mu je predao doktor profesor Slavko Orešković.
27: 1874. car Franjo Josip otvorio je novo razdoblje u razvoju našeg sveučilišta kao modernog sveučilišta. Protok vremena i mijenja ilustriraju i portreti svih naših rektora na zidovima aule sveučilišta, a tu čast je do danas imalo 82 hrvatskih uglednika.
26: Tijekom prošlog mandata rektora Lakušića obnovljeno je 30 zgrada sastavnica sveučilišta stradalih u potresu, a u tijeku je obnova povijesne zgrade rektorata. Glavna je stavka njegova programa Kampus Borongaj, koji naziva najboljim i najvažnijim strateškim projektom za Hrvatsku.
28: Svjesni smo da za velike utrke trebamo kvalitetnu znanstvenu infrastrukturu da bismo bili još bolji, pri čemu poglavito mislim na znanstveno učilišni kampus Borongaj. Sveučilište u Zagrebu već 20 godina čeka trenutak da u suradnji s vladom krene u realizaciju toga strateškog projekta za Republiku Hrvatsku.
26: Dodao je da je nakon više od 30 godina vrijeme za nove studentske domove, te da su projekti već u izradi. Predstavio je i svoje prorektore u istom sastavu kao i u protekle 4 godine.
2: Posljednji ispraćaj legendarnog rock glazbenika i frontmena grupe Majke, Gorana Bare, održan je na gradskom groblju u njegovim rodnim Vinkovcima. Javlja Marija Vukasović-Petrinović.
29: Nakon što je preminuo u 62. godini života u Zagrebu, obitelj, prijatelji, kolege s estrade i neutješni obožavatelji okupili su se kako bi odali počast neponovljivoj ikoni domaće rock scene.
30: Legenda bio i ostao naš Vinkovčan, i to je to, nikad zaboravljen.
6: svoj život, njegov život, njegove pjesme, njegov izričaj, teme koje je pjevao. To sve ostaje, isto kao i za Chopina.
29: Goran Bare pokopan je na Vinkovačkom groblju u suze i tugu okupljenih.
9: Goran Bare ostavio je poruku svima ostalima, koja bi bila: gdje je nestao čovjek? Moj susjed je, ponosan sam na njega što sam njegova susjed. Sada je tu došao kod svoje Mirjane.
29: Na sprovodu Vinkovce stigao je i ugledni psihijatar profesor dr. Slavko Sakoman, kojeg je Bare često u javnosti nazivao svojim drugim ocem.
10: Jako sam cijenio njega i kao osobu, pogotovo onu unutrašnju osobu koju nije baš pokazio prema van, jer je dosta bio kratak na riječima, izričaju. A potpuno bio predan glazbi, glazba je bila njegov život, njegov smisao i bio je u tom poslu izvrstan. Teško mi je u svakom slučaju, bili smo se jako dobri, bliski.
29: Dugogodišnji gitarist Majki i Baretov bliski glazbeni suputnik Zoran Čalić, koji je s njim skladao neke od najvećih rock himni, također se Teška srca oprostio od svog suradnika.
11: Na neki način nas sve skupa i okupio na današnji dan, tako da tu smo da, kako bi rekao, proslavimo njegov put i život.
29: Dok je sprovod na Vinkovačkom groblju okupio stotine građana i obožavatelja, još se čekaju točni detalji i službeni datum za glavnu komemoraciju u Zagrebu.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
12: Dobar dan. Rukometaši Zagreba u Danskoj gostuju kod Olborga u četvrtom kolu Lige prvaka. Prije tjedan dana u areni Olborg je uvjerljivo slavio s 10 pogodaka razlike. Uoči dvoboja Filip Glavaš.
13: Mislim da svaka utakmica nosi svoju polemiku, da smo analizirali greške iz prošle utakmice, da se moramo fokusirati dodatno, držati se dogovora, ono što smo zacrtali i evo, probati pobijediti, probati za najtuđu. Definitivno smanjiti te tehničke pogreške, biti discipliniraniji, povratak nazad mora biti još bolji od prvog do zadnjeg igrača jer njih krasi ta tranzicija. Ako im to uzmemo, mislim da imamo puno veću šansu.
12: Susret počinje u 18.45 uz prijenos na našem drugom programu. Večeras je na rasporedu novih 9 utakmica nogometne Lige prvaka. Izdvajamo susrete Rome i Madridskog Reala, Bodo Glimta i Borussije Dortmund te Manchester City-a i aktualnog prvaka Europe PSG-a. Dvoboj iz Manchestera možete pratiti u izravnom prijenosu na HTV-u 2. Vijestima iz nogometa kažemo da je bivši reprezentativac Vatrenih Branić Matej Mitrović novi igrač zagrebačke Lokomotive, a Nenad Bjelica je novi trener turskog prvoligaša Samsunspora. Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani Tomislav Pucar i Ivor Ban izborili su drugo kolo pojedinačne konkurencije. Pucar je s 4-1 pobjedio turskog predstavnika Inglera, dok je Ban s 4-0 bio bolji od Slovaka Pisteja. U konkurenciji parova naši predstavnici nisu izborili četvrt finala. Lea Rakovac i Hana Arapović poražene su u osmini finala s 3-0 od Rumunjki Zoci Samare. Andrej Gačina i Ivor Ban izgubili su 3-2 od belgijskog para Rasen Fosse Allegro, dok su Leon Benko i Čeh Brel poraženi 3-1 od Finaca Olaha i Naumija. Za kraj kažemo da košarkaši Splita večeras o 19 sati u drugom kolu FIBA Eurokupa dočekuju Trepču iz Kosova, a pola sata kasnije Cibona gostuje kod Škrljeva u četvrtom kolu domaćeg prvenstva.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
14: Sutra na Jadranu većinom sunčano. U unutrašnjosti se ponovno očekuje promjenjiva naoblaka, osobito u prvome dijelu dana, a tijekom jutra ponegdje će ponovno biti i magle. Vjetar pritom na kopnu uglavnom slab, na istoku zemlje mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, ponegdje uz jake udare, a poslije podne će prolazno biti mjestimičnog sjeverozapadnog vjetra. Najniža jutarnja temperatura očekuje se na kopnu između 3 i 8, a na moru od 10 do 15 celzijevih stupnjeva. Najviša će dnevna temperatura zraka biti u većini kopnenih krajeva između 14 i 19, a na Jadranu od 19 do 24 celzijeva stupnja.
2: Aktualno u 17. E toliko o ovoj informativnoj emisiji, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
0: MUP priprema izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama. Kazne za mnoge prekršaje znatno rastu.
2: Hrana i voda na području Gospića prema dosadašnjim analizama sigurni su.
0: Bez obzira na takozvano energetsko primirje, Moskva i sinoć gađala energetska postrojenja u Kijevu.
2: Na Vinkovačkom groblju ispraćen Goran Bare.
0: Vrijeme sutra na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka. Temperature od 14 do 19, na Jadranu između 19 i 24 stupnja. Aktualno u 17, tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.
1: Prvi program.
4: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
15: Ore sedici.
1: Radio Fiume. Giornale Radio.
12: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto del programma italiano di Radio Fiume. In studio con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Sarebbero 19 le persone e 7 le aziende finora coinvolte nei procedimenti penali legati alla vicenda dello smaltimento illegale dei rifiuti in Croazia. A renderlo noto il ministro della giustizia Damir Habijan, che ha accusato l'opposizione di strumentalizzare il caso Gospić per far cadere il governo, senza però proporre soluzioni concrete.
15: Resta ancora da chiarire come sia stato possibile che migliaia di camion carichi di rifiuti illegali siano potuti entrare per anni in Croazia senza che le autorità ne fossero a conoscenza.
12: E proprio sul fronte della lotta alla corruzione arriva un'altra notizia che riguarda un ex alto dirigente del settore pubblico croato. 11 mesi di carcere da scontare però con lavori di pubblica utilità e la condanna inflitta a Josip Škoric, ex direttore delle strade croate.
15: In base all'accordo con la procura anticorruzione dovrà inoltre pagare una multa di 15.000 euro e restituire 6.000 euro ottenuti illecitamente.
12: Cambiamo tema e parliamo di stipendi. In Croazia la retribuzione netta media ha raggiunto i 1.586 euro nel terzo trimestre dell'anno. In testa la classifica c'è Zagabria con 1.701 euro, mentre la media più bassa si registra nella regione della Lika e di Segna con 1.221 euro.
15: Persiste il divario retributivo tra uomini e donne, con uno stipendio medio di 1.688 euro per gli uomini rispetto ai 1.503 euro delle donne, una differenza di ben 185 euro.
12: Sul fronte del sostegno economico, il governo annuncia nuovi aiuti per pensionati. Lunedì 19 ottobre inizieranno i negoziati tra il governo croato e i sindacati del pubblico impiego e dei dipendenti statali. Lo ha annunciato il ministro del lavoro Alen Ružić. Al centro delle trattative gli aumenti salariali e le richieste dei sindacati. Il governo punta inoltre a portare il salario minimo a 1.200 euro entro il 2028.
15: Il ministro Ružić ha annunciato anche l'aumento del bonus annuale per i pensionati, che passerà da 6 a 7 euro per ogni anno d'anzianità contributiva. Il pagamento sarà automatico e avverrà entro la fine dell'anno. Per chi ha 40 anni di contributi, l'importo sarà di 280 euro.
12: Aumenta intanto il bonus per i neonati. L'importo passerà dagli attuali 618 euro a 800 nel 2027 per raggiungere i 1.000 euro nel 2028.
15: Tra gli obiettivi del governo anche quello di garantire entro il 2030 un posto all'asilo per ogni bambino.
12: In Croazia si preparano nuove regole e sanzioni più severe per la sicurezza stradale. Il ministro dell'Interno, Davor Božinović, ha presentato le modifiche alla legge sulla circolazione. La multa per il mancato uso della cintura di sicurezza salirà da 130 a 200 euro, mentre per il parcheggio irregolare potrà arrivare a 300 euro.
15: Misure più severe anche per i monopattini elettrici, previste multe fino a 3.000 euro per alcune violazioni, tra cui l'uso ai minori di 14 anni. Per le gare automobilistiche illegali invece le sanzioni potranno raggiungere i 5.000 euro, con la possibilità di arrivare a 60 giorni di carcere e al sequestro del veicolo. Le modifiche saranno sottoposte a consultazione pubblica.
12: Italia e Croazia rafforzano la
3: cooperazione nei settori dell'energia e dell'agricoltura, puntando sulle rinnovabili. Lo ha sottolineato ieri a Zagabria l'ambasciatore italiano Paolo Trichilo, intervenuto all'International Energy Forum.
15: Tre progetti, una filiera dell'idrogeno pulito con Italia, Croazia e Slovenia, oltre allo sviluppo dell'agrivoltaico che unisce coltivazioni e produzione di energia solare.
3: Sentiamo ora il servizio di Italo Banco con gli ultimi sviluppi sul caso Nord Stream e le nuove mire di Donald Trump sulla Groenlandia.
5: In Germania si apre il processo ad un ex ufficiale dell'esercito ucraino, accusato di aver organizzato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico nel settembre del 2022. L'imputato, arrestato in Italia lo scorso anno, avrebbe guidato un gruppo di agenti ucraini, tra cui sommozzatori ed esperti di esplosivi. Le condotte danneggiate trasportavano gas naturale russo verso l'Europa. L'uomo nega qualsiasi coinvolgimento, mentre anche Kiev respinge le accuse di un'eventuale partecipazione all'operazione. Mosca invece è in attesa di una sentenza che faccia luce anche sui mandanti dell'operazione. La Groenlandia potrebbe diventare teatro di nuove ricerche di petrolio, gas e risorse minerarie. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump, secondo il quale l'isola possiede enormi riserve di petrolio facilmente accessibili. L'annuncio arriva dopo l'accordo firmato il mese scorso da Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia, che amplia la presenza militare americana sull'isola. L'intesa ribadisce tuttavia la sovranità danese e il diritto dei groenlandesi all'autodeterminazione.
1: Notizie locali.
3: Non è stata accertata alcuna correlazione tra i casi di salmonella a Fiume e nei dintorni e i pomodorini ciliegini provenienti dall'Italia nei quali è stato individuato il batterio.
15: Intanto i casi continuano ad aumentare, 77 dall'inizio di agosto al 12 ottobre rispetto ai 23 dello stesso periodo dell'anno scorso. Gli epidemiologi cercano ancora l'origine dei contagi, al momento nessun ricovero ospedaliero.
3: La regione litoranea montana verifica la regolarità dell'assunzione di Sandra Uzelaz, ex presidente del cantiere navale Victor Lenaz, indagata per presunte irregolarità finanziarie per quasi 9 milioni di euro. Uzelaz ha ottenuto un posto da consulente finanziaria tramite concorso pubblico.
15: La contea sostiene che la selezione sia stata regolare, ma avvierà ulteriori verifiche. Secondo la procura, Uzelaz avrebbe autorizzato 7 bonifici verso conti esteri senza i dovuti controlli. Le responsabilità restano da accertare.
3: Mondo CNI, rafforzare la scuola italiana e garantire un futuro alla lingua e alla cultura della comunità nazionale italiana. Sono queste le priorità dell'Unione Italiana per i prossimi 4 anni, con particolare attenzione alla collaborazione tra gli istituti e al coinvolgimento delle famiglie. Il programma è stato al centro del primo incontro consultivo del settore istruzione, ospitato dalla comunità degli italiani di Rovigno.
15: Sul fronte delle iscrizioni, nell'anno scolastico 2026-27 le scuole della comunità nazionale italiana contano complessivamente 4.427 alunni, 20 in meno rispetto all'anno precedente. Se da una parte aumentano gli iscritti negli asili, dall'altra si registra un calo soprattutto nelle scuole medie superiori. Nell'area di Fiume, del Quarnero e di Zara la flessione è del 7,9%, mentre nelle scuole medie superiori italiane in Croazia raggiunge il 12%.
3: Due appuntamenti oggi alla comunità degli italiani di Fiume. Alle 17.30 nel Salone delle Feste il dottor Ferruccio Tomisic, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, terrà una conferenza dedicata al dolore all'anca, alle sue cause e alle possibili cure.
15: Seguirà alle 18.30 l'inaugurazione della mostra fotografica Zajedno Skupaj Insieme, organizzata dalle sezioni fotografiche del nostro circolo e dalla Società Culturale ed Educativa Basovizza. L'esposizione, nata dalla collaborazione e dallo scambio di esperienze tra i due gruppi, propone immagini di persone, gesta e luoghi, attraverso le quali gli autori interpretano il tema dello stare insieme. L'entrata a entrambi gli eventi è libera.
3: Per la cultura, dopo il successo del debutto lo scorso maggio, torna al Teatro Zeitz di Fiume lo spettacolo Questa potrebbe essere la mia classe, una pièce dedicata al tema della violenza tra i giovani. La regista Anica Tomic e la drammaturga Jelena Kovacevic, insieme all'autore Jan Samek, portano in scena una riflessione su un fenomeno sempre più complesso e diffuso.
15: Secondo i dati del Ministero dell'Interno, tra settembre 2024 e aprile 2025 in Croazia sono stati registrati oltre 1000 reati legati alla violenza tra coetanei, una media di 5 al giorno. Lo spettacolo è in programma questa sera alle 19.30 e domani in mattinè alle 12, con replica serale alle 19.30.
1: Lo sport.
3: Calcio, serata da dimenticare in Champions League per Inter e Napoli, entrambe sconfitte.
15: A San Siro i nerazzurri cedono per 4-3 ai belgi del Bruges. Anche il Napoli perde in Spagna, battuto per 3-1 dal Villarreal. Per i partenopei è il secondo KO consecutivo in Champions, con 0 punti dopo 2 giornate.
3: Dopo le gare di ieri, lo spettacolo della Champions prosegue questa sera con 9 gare in agenda. Tra le italiane in campo, alle 18.45, il Como è impegnato nei Paesi Bassi in casa del Feyenoord.
15: Alle 21 sarà la volta della Roma, che riceverà in casa il Real Madrid. Stessa ora per un'altra chicca della serata, l'incontro tra Manchester City e PSG.
1: Che tempo fa?
3: Il resto della giornata nel Quarnero rimarrà all'insegna del tempo stabile e soleggiato, con moderata ventilazione dei quadranti sud-occidentali. Temperature massime fino a 22 gradi. Intanto alle 15 a Fiume segnati 20 gradi, con umidità relativa al 47% e condizioni di alta pressione atmosferica.
15: Prevalenza di sole e sereno anche domani, in presenza di nubi sparse, debole bora e venti di direzione nord-occidentale, mare calmo o poco mosso, temperature massime lungo la costa tra 18 e 23 gradi, in Gorski Kotar tra 13 e 18 gradi. Termina così l'odierna edizione del GR, realizzata in regia da Luca Beslic. Grazie della cortese attenzione e a domani con il primo appuntamento delle 10.30. Buona serata in compagnia di Radio Fiume.
0: Ovo je Glas Hrvatske,
4: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.